برنامه کابل، برنامه فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآپ 100.5.

0: سلام شنونده های عزیز، شبتون بخیر. امیدوار هستم خوب و صحت سلامت باشین، روز روزگار به خوشی بگذره و آرزوی صحت سلامتی تانه دارم. برنامه کابل است. من عبدالحنان محمدی با جناب خلوتگر صاحب تا یک ساعت برنامه در خدمت شما عزیزان می باشیم. از شما دعوت میکنیم تا آخر برنامه ما را همراهی داشته باشیم.
1: با سلام و وقت بخیر شنونده های عزیز، انشالله که خوب و جور و تیار باشین و برنامه کابل را شنونده باشین. ابتدا اخبار مهمی که مربوط به افغانستان در یک هفته گذشته گزارش شده.
0: جبهه های مخالف طالبان میگویند که در یک هفته گذشته با گسترش حملات خود در 9 ولایت افغانستان دست کم 15 عملیات علیه موازی طالبان انجام دادند. جبهه های آزادی، مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان مدعی شدند که در یک هفته اخیر در حملات مختلف حدود 30 عضو طالبان را کشتند. به گفته کارشناسان، افزایش حمایت مردمی از نیروهای مخالف و کاهش پایگاه‌های اجتماعی طالبان از عوامل گسترش این حملات است. حملات گروه‌های مخالف طالبان در ولایت‌های بدخشان، قندوز، بغلان، کابل، فاریاب، غور، هرات، قندهار و هلمند انجام شده است. طالبان تکنون به این حملات واکنش نشان ندادند و همچنان مدعی برقراری امنیت کامل در سراسر افغانستان هستند. مسئولیت این حملات در مناطق مختلف افغانستان را به طور جداگانه جبهه آزادی، جبهه متحد افغانستان و جبهه مقاومت ملی بر عهده گرفتند. این گروه ها همچنین مدعی شدند که در جریان این عملیات شماری از اعضای طالبان را کشتند. جبهه آزادی افغانستان در 10 روز گذشته مسئولیت چندین حمله را در ولایت های مختلف بر عهده گرفته است. این جبهه مدعی است که در نتیجه این حملات دست کم 12 عضو طالبان کشته شدند. جبهه متحد افغانستان در هفته گذشته مسئولیت 8 حمله علیه موازی طالبان را در چندین ولایت بر عهده گرفته است. این جبهه میگوید در نتیجه این عملیات ها دست کم 14 عضو طالبان کشته شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در این مدت مسئولیت 2 حمله را در هرات و بدخشان بر عهده گرفته و مدعی شده است که در نتیجه آن 3 عضو طالبان کشته شدند.
1: هبت الله خونزاده رهبر طالبان دستور داده کارمندان دولتی که ظاهر و رفتارشان مطابق معیارهای مورد نظر این گروه نیست با کسر معاش، تنزیل بست یا برکناری مجازات شوند. کارمندانی که ریش کمتر از یک قبضه دارند یا کلاه و دستار نمی پوشند مشمول این دستورند. هبت الله خونزاده رهبر طالبان این مکتوب را در پی گزارش ریاست اداره امور درباره تطبیق قانون امر به معروف در ادارات صادر کرده است. این دستور 5 ماده‌ای به امضای هبت الله خونزاده در 12 اسد به تمامی وزارت‌ها و ادارات مستقل صادر شده است. در این مکتوب آمده است که کارمندان دولت مطابق فرمان اقامه نماز، آموزش‌های مرتبط با نماز را فرا گیرند. همچنین تأکید شده است که کتاب عقیده اهل سنت و الجماعه و رساله اطاعت از نظام شرعی به گونه دوامدار به کارمندان آموزش داده شود. در بند 5 این دستور آمده است که تمامی کارمندان دولت مکلف و ادای نماز جماعتند و کارمندانی که از این دستور سرپیچی کنند مطابق بند نخست با کسر معاش، تنزیل بست یا برکناری مجازات خواهند شد. قانون امر به معروف طالبان بسیاری از آزادی‌های فردی شهروندان را محدود کرده است. این قانون صدای زنان و حضور آنان در انظار عمومی را محدود می‌کند و مردان را با گذاشتن ریش مکلف کرده است.
0: مایکل سیمپل، دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید طالبان تاکنون هیچ آمادگی و انعطاف پذیری برای ورود به یک روند سیاسی فراگیر و حل مسالمت آمیز بحران افغانستان نشان نداده است. او معتقد است که در شرایط کنونی انتظار برای مذاکره با طالبان بیهوده و خیانت به مردم است. مایکل سیمپل، معاون پیشین فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و استاد دانشگاه کوینز بلفاست، روز شنبه 17 اسد در برنامه بحث روز افغانستان انترنشنال گفت که سازمان ملل و جامعه جهانی تا آخرین مرحله همچنان بر گفتگو و حل مسالمت‌آمیز مشکلات افغانستان تاکید دارند. سمپل همچنین از مردم افغانستان خواست بر طالبان فشار وارد کنند تا به حکومت استبدادی خود پایان دهند و بر اساس خواست جامعه جهانی زمینه تشکیل یک حکومت همشمول و پاسخگو به نیازهای مردم افغانستان را فراهم کند. او در پاسخ به پرسش درباره دلیل آشتی‌ناپذیر طالبان گفت که ساختار سیاسی این گروه یکی از عوامل اصلی انعطاف ناپذیری آنان است. سمپل افزود که طالبان حدود 20 سال درگیر شورش و جنگ بود و اصول و ساختارهای مورد استفاده در آن دوره برای حفظ وحدت این گروه مؤثر واقع شد، اما پس از بازگشت به قدرت همان ساختارها به ایجاد یک نظام استبدادی منجر شده است. او گفت در حال حاضر قدرت و تصمیم گیری های اصلی در اختیار رهبر طالبان قرار دارد و هبت الله اخندزاده در تصمیم گیری های خود به مشکلات و نیازهای مردم افغانستان توجه ندارد. در حالی که مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو هستند، رهبر طالبان بیشتر بر گسترش مدارس دینی تمرکز دارد.
1: یک مقام سازمان ملل در نشست شورای امنیت هشدار داد که داعش خراسان همچنان یکی از خطرناکترین و توانمندترین شاخه های داعش است و از بی‌ثباتی در افغانستان برای جذب نیرو، برنامه ریزی عملیات و گسترش فعالیت های خود استفاده می کند. اولگا یرین نیاسی دیوا، رئیس دفتر معاون دبیر کل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم، روز چهارشنبه 14 اسد در نشست شورای امنیت گفت داعش خراسان همچنان توانایی و اراده حمایت با الهام بخشی به حملات تروریستی خارج از افغانستان را حفظ کرده است. با گفته او، این گروه از بی‌ثباتی های محلی برای جذب نیرو، برنامه ریزی حملات و حفظ شبکه های عملیاتی خود استفاده می کند. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدیدهای تروریستی علیه صلح و امنیت بین المللی برگزار شد. تیمی بروس، معاون نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل، نیز در این نشست گفت که تهدید داعش خراسان در افغانستان همچنان پا بر جا است. او گفت که این گروه مانند دیگر شاخه های داعش و القاعده در مناطق مختلف جهان از بی‌ثباتی ها برای گسترش فعالیت های خود استفاده می کند. مقام سازمان ملل هشدار داد که با وجود فشارهای گسترده ضد تروریستی در مناطق مختلف جهان، داعش همچنان خود را با شرایط جدید تطبیق می دهد و شاخه های آن به فعالیت ادامه می دهند. به گفته این مقام سازمان ملل، ساختار این گروه پراکنده تر شده، اما شاخه های آن همچنان زیر چتر یک ایدئولوژی مشترک فعالیت می کند.
0: همزمان با نزدیک شدن به 5 سالگرد بازگشت طالبان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری و بشردوستانه جهان روبرو است و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و سرکوب منتقدان وضعیت را وخیم‌تر کرده است. دیدبان حقوق بشر دوشنبه 12 اسد در گزارشی که به مناسبت 5 سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شد، نوشت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت با اعمال محدودیت‌های گسترده حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران را نقض کردند. این سازمان تأکید کرده است که زنان و دختران همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاهی محرومند و در زمین اشتغال، آزادی رفت و آمد، آزادی بیان و حضور در زندگی عمومی نیز با محدودیت‌های گسترده مواجه هستند. در گزارش آمده است که خبرنگاران، فعالان مدنی و افرادی که طالبان را منتقد خود می‌دانند، همچنان با تهدید، بازداشت خودسرانه و شکنجه روبرو هستند. همچنین به گفته دیدبان حقوق بشر، صدها عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین در سالهای گذشته قربانی انتقامگیری و قتل‌های فراقضایی شدند. دیدبان حقوق بشر وضعیت بشردوستانه افغانستان را نیز بحرانی توصیف کرده و نوشته است که پس از کاهش بخش بزرگی از کمک‌های بین‌المللی، اکنون نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های غذایی و درمانی نیاز دارند. طبق گزارش، بیش از 3.7 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه هات مواجهند و نظام صحی کشور نیز با کمبود شدید منابع دست و پنجه نرم می کنند. در گزارش همچنین آمده است که اخراج گسترده مهاجران افغانستان از پاکستان و ایران بحران انسانی را عمیق‌تر کرده است، زیرا بسیاری از بازگشت کنندگان فاقد سرپناه، شغل و منابع درآمدی هستند. دیدبان حقوق بشر افزوده است که در کنار این بحران‌ها، درگیری‌های مسلحانه میان طالبان و پاکستان نیز، حملات شاخی خراسان داعش در سال‌های اخیر صدها قربانی غیر نظامی بر جا گذاشته است. این سازمان در ادامه با اشاره به صدور حکم بازداشت رهبر طالبان از سوی دیوان کیفری بین المللی و ایجاد سازگار مستقل با پاسخگویی سازمان ملل برای افغانستان در سال 2025، این اقدامات را گام‌های مهم برای پایان دادن به مسئولیت عاملان نقض حقوق بشر دانسته است.
1: و آخرین خبر این که فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، میگوید هیچ تلاشی از سوی کشورهای عضو برای واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان به حکومت طالبان مشاهده نمی شود. او در یک نشست خبری در نیویورک در پاسخ به پرسش اظهار داشت که به رسمیت شناختن از سوی دولت ها انجام می شود، نه از سوی ملل متحد، و به گفته وی هیچ تلاش جدی در میان کشورهای عضو به چشم نمی خورد که طالبان را به عنوان حاکمان واقعی افغانستان به رسمیت بشناسند. در سال 2023 کمیته اعتبارنامه ملل متحد دو نامه متفاوت درباره نمایندگی دائمی افغانستان دریافت کرده بود. یکی در ماه آگست از سوی نصیر احمد فایق، نماینده دائم حکومت پیشین افغانستان در این سازمان، و دیگری در ماه سپتامبر از سوی وزارت خارجه طالبان ارسال شده بود. در آن زمان در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل آمده بود رئیس مجلس پیشنهاد کرده است که کمیته اسناد و اعتبارنامه ارزیابی اسناد میانمار و افغانستان را برای یک سال به تأخیر بیاندازد. با این تصمیم کرسی افغانستان مانند گذشته توسط نصیر احمد فایق، نماینده دائم افغانستان در ملل متحد، اداره شد. هرچند حکومت طالبان واکنشی به این اظهارات تازه معاون سخنگوی سازمان ملل متحد نشان نداده، اما در آن زمان که اعتبارنامه نماینده آنها پذیرفته نشد، آن را جفا در حق افغانستان خوانده بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به بی بی سی گفته بود ملل متحد نهادی نیست که تصمیمات بی‌طرفانه بگیرد. متاسفانه آنها تحت فرمان و فشار سایر کشورها هستند. بنابراین توقع زیادی از آنها نداریم. گروه طالبان سهیل شاهین، سفیر خود در قطر، را برای تصدی کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل نامزد کرده بود. آقای شاهین در جریان مذاکرات با آمریکا عضو تیم مذاکره کننده طالبان بود و بیشتر وظیفه دیدار و گفتگو با دیپلمات‌ها و نمایندگان غربی را بر عهده داشت.
0: اخبار مهم هفته بود که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه ما را همراهی بکنید و شما صدای ما را از رادیو کوآب روی امواج نشراتی 100.5 FM شنونده هستین.
1: شنونده عزیز، یک بار دیگه من خدمت شما سلام تقدیم میکنم. خدا کنه که روزگار به خیر و سلامتی و روزهای تابستان در کمال صحت سپری شود. به امی امیدواری و به امی آرزو برنامه یک ساعته کابل را روی موج 100.5 FM از طریق رادیو کوآب خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. ابتدا ترانه‌ای را بشنوین از آقای قیس الفت و پس از او متوجه باشین که یک مصاحبه ویژه داریم.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز ترانه زیبا بود از قیس الفت و یولدوس تردوا با هم یک جا شنیدیم. امیدوار هستیم مورد پسندتان قرار گرفته باشه و پای رادیوهای خود باشین و تا آخر برنامه ما را دنبال بکنیم.
1: بله ترانه زیبایی بود و اما در اول برنامه با شنونده های عزیز محمدی صاحب وعده کردیم که یک مصاحبه ویژه خدمتشان پخش میکنیم. امور رقمی که شما میدانین ما در آمد آمد پنجمین سال روز استقرار مجدد طالبا با عنوان حاکمیت در افغانستان قرار داریم و این گروه از روزی که حاکمیت را گرفته وضعیت در افغانستان چالش برانگیز بوده و نگرانی های وجود داره از این که مبادا افغانستان دچار یک بحران بشری بزرگتر از آنچه که فعلا است بهش روبرو شود. از طرف دیگه ما وضعیت منطقه و دنیا را زیاد نمی بینیم به طرف مثبت بره یا بهتر شدن بره. به این خاطر از آقای توحیدی که اونا کارشناس مسائل خبری و همچنان کارشناس مسائل سیاسی هستند پرسیدیم که با توجه به تغییری که در وضعیت کشورهای حامی طالبا از 5 سال پیش تا امروز آمده اونا وضعیت را در 5 سال آینده چی رقم میبینن که آقای توحیدی چنین گفتن.
2: دقیقاً فکر شما گفتین بعد از 5 سال بعد از 15 اگست سال 2021 امروز ما در آستانه 15 اگست سال 2026 قرار داریم. اوضاع منطقه و جهان بسیار متفاوت شده است. قبل از این که طالبان به قدرت برسند با اثر دیپلماسی فعال به حمایت پاکستان که انجام دادن در منطقه توافق جمهوری اسلامی ایران و فدراتیف روسیه و خود پاکستان حاصل بود به این که با یک اداره که طالبان می سازن همکاری کنن و اینا به ابزای افغانستان مسلط شوند. همچنان به اثر تلاش های بسیار جدی که آقای خلیزاد در دوحه انجام داد تا امریکا هم پذیرفتن که در بدل یک سلسله از ماموریت هایی که به این گروه سپرده میشه آمریکا تعامل داشته باشه با این گروه، باید شاید برنی به صورت غیر رسمی به همین دلیل ما دیدیم که ثبات پول افغانی ثابت برقرار ماند و هفته از 40 میلیون یا بیشتر از 40 میلیون دلار به کابل فرستاده شد از طرف آمریکا. همچنان پاکستانی ها در روزهای اول بسیار علاقمند بودند و رفت آمد بیشتر هم داشتن و حضور رئیس آیسای در کابل سیدینا در روزهای اول سقوط جمهوریت مشخص بود میرسان که رابطه پاکستان با طالبان چگونه. همچنان ایرانی ها با یک خوشبینی بیش از حد تعامل با این گروه آغاز کردند، گرچه به رسمیت نشناختند، اما کنسولگری مشهد سفارت در افغانستان در تهران در به این گروه سپردن و فدراتیف روسیه هم چون زیر نام فرمت مسکو چند سال کنفرانس های دایر کرده بودن در مسکو، لاروف و زمیر کابروف در بیان قضای افغانستان قرار داشتن. به روسا به صورت بسیار استثنایی این گروه رسمن به رسمیت شده با سفارت افغانستان و تسلیم سفیر طالبان در مسکو کرد. امروز وضعیت طالبا بسیار خراب است به دلیل از این که پاکستانی ها عملا به دشمنی آغاز کردن در برابر این گروه و راه های مفاهمه و راه های حل منازعه بین طالبان و افغانستانی و پاکستان دیگه از بین رفته و قدراهی که مانده جنگ و فشار نظامی است. ایرانی ها مشغول دفاع از خود در برابر آمریکا هستند، فدراتیف روسیه درگیر مسائل اوکراین است، کشورهای حتی کشورهای عربی، کویت خودش در منازعه شرق میانه گرفتار است. شما دیدید که بمبارد میشه، گاهی تلاش میکنه از راه دیپلماسی مشکل ایران و آمریکا را حل کنه. عربستان سعودی از اول هم در این دور با طالبان بسیار مناسبات حسنه نداشت و در حال حاضر هم نداره. لحاظا در منطقه و در جهان طالبان تنها هستن. ما شاید اما امریکایی ها به هیچ وجه از یک رژیم تروریستی مثل طالبان علنی حمایت کرده نمیتونن و خودشان هم گرفتاری های خودشان در شرق میانه و در ایران دارن. بهترین و مساعدترین فرصت برای تبارز و گروه های مخالف طالبان در داخل افغانستان است که ما هر روز شاهد اعلام یک جبهه تازه در افغانستان هستیم. باور من این است که تا هوا سرد میشه تعداد جبهات بیشتر خواهد شد، مناطق بیشتر آزاد خواهد شد و طالبان سال آینده حداقل نصف افغانستان را از دست خواهند داد و یک جنگ بسیار شدید آغاز خواهد شد و طالبان این بار توان مقاومت را دیگه به عنوان یک گروه که در سال 2001 توانستن خودشان را نجات بدن نجات داده نخواهند توانست.
1: هدف شما ایست که شاید حضور طالبان در قدرت تا 5 سال دیگه نرسه؟
2: من باور می است که وقتشان تمام شده. اینا 5 سال فرصت داشتن، فرصت بسیار خوب کافی بود که هم با سیاسیون افغانستان کنار بیان، با مردم افغانستان هم یک نظام مبتنی بر قانون ایجاد کنن و دنیا آماده بود که با وجود سابقه این گروه طالبان را به رسمیت بشناسده و صورت. اما ملاحبت الله و افرادش که اداره طالبان رو تشکیل دادن یا به هیچ وجه با خواستای جامعه جهانی و مردم افغانستان توجه نکردن و دیگه فرصت گذشته، حالا هر کاری کنن ممکن نیست.
1: با توجه به این که ما یک جبهه انسجام یافته سامانمند برابر طالبان نداریم، اون رقمی که شما گفتین جبهات خرد و کوچک داره شکل میگیره، پس از طالبان ما شاهد هرج و مرجی که در دهه 90 بودیم نخواهیم بود؟
2: مجاهدین بعد از یک پیروزی بسیار بزرگ و مسلط شده بودن و هر کدامشان فکر میکردن که شوروی را اینا شکست دادن، یک غرور و یک وضعیت دیگه، یک احساس دیگه در بین مجاهدین وجود داشت که امروز او غرور وجود نداره و جنگ هایی که صورت گرفت بسیار درسای متاسفانه درسای بسیار تلخی را به یادگار گذاشت و تجارب تلخی را به یادگار گذاشت که ما باورم میگست که این بار کسی در داخل افغانستان با هم نخواهند جنگید. طبیعیست به خاطر اداره افغانستان ثابت شده که یک گروه نمیتونه که مثلا افغانستان یک گروه بخواهد اداره کنه. لحاظا بعد از سقوط طالبان ایجاد یک اداره موقت، ایجاد یک شورای نظامی، یک شورای عالی نظامی و اینا مسئله را میتونن کنترل کنن، مشکل بسیار جدی نخواهند بود به خاطر که این جباتی که با وجود میه اکثرا افسران ارتش سابق افغانستان است که اینا افراد تحصیل یافته و با تجربه هستند که عواقب جنگ داخلی خودشان میتونن به خوبتر درک کنن. طرفدار جنگ داخلی دیگه در بیرون از افغانستان هیچ کشوری وجود نخواهد داشت.
1: پس هدف شما ایست که نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت در صورتی که ما شاهد نسجگیری و فعالیت بیشتر گروه های متفاوت مختلف در برابر طالبان باشیم و آخر روز شاهد شکستشان؟
2: من بسیار نگران نیستم به خاطر از این که اون تجارب تلخ دهه 70 هم اگه بیاد دارن و دل خوش نمیکنه کسی به جنگ داخلی ها. تنها چیزی که اصلی است که اداره که ساخته میشه یک اداره باشه که مورد حمایت تمام گروه ها باشه یا به صورت مشترک ولایات اداره شوند تا سقوط کابل، یا یک کمیسیون عالی نظامی متشکل از جبهات مختلف نظامی که سابق بوده و تازه به وجود میان این اداره را رهبری کنه.
0: صحبت های جناب صدیق الله توحیدی را با هم یک جا شنیدیم. ایشان روزنامه‌نگار و همچنان فعال یا کارشناس سیاسی هستند که صحبت های خودان در مورد حاکمیت طالبان در 5 سال بیان کردند و شنونده های عزیز ترانه میشنویم از دلاغا سرود. پس از ترانه دوباره در خدمت شما برمیگردیم. شما و ترانه از دلاغا سرود.

0: شنونده عزیز، بازم خوش آمدین. برنامه کابل از روی موج 100.5 FM از طریق رادیو کوب. محمدی صاحب در خبرها، خبری که شما خواندین در مورد جبهات نظامی ضد طالبا بود که در این اواخر تعدادشان زیاد شده و ادعا میکنن که تقریبا در چند روز اخیر 30 تن از طالبا را کشتن.
1: بله، دقیقا خلوتگس بزرگوار، جبه های مخالف طالبا میگن که در یک هفته در 9 ولایت افغانستان عملیات های خودان انجام دادین علیه طالبا و در این عملیاتشان هم رقمی که شما میادآور شدین 30 تن از اعضای طالبا کشته شدن و این جبهات شامل جبهه آزادی میشه، جبهه مقاومت ملی افغانستان میشه و همچنان جبهه متحد
0: افغانستان.
1: بله،
0: که البته یاد ما باشه که ما در 5 سال گذشته شاهد بودیم که هر سه این جبهات میگفتن که اینا عید شوا شروع میکنیم، بهار شوا شروع میکنیم، تابستان شوا شروع میکنیم، زمستان شوا شروع میکنیم، اما پیش از اینکه جبهات عملیات خود در برابر طالبا شروع کنن، البته جسته گریخته جنگ های در برابر طالبا بود، اما یکی از نیروهای یا به اصطلاح حرکت های مخالف طالبا آمدن به صورت رسمی یکی از ولسوالی های که زیر تسلط طالبان بود را از تسلط از اونا بیرون کردن و این باعث شد که یک انگیزه در میان دیگه جبهات مخالف طالبان خلق شوه. او جبهه را اسمش بود؟
1: بله، جبهه بود به نام سپاهیان میهن و این جبهه تانست در ظرف چند ساعت کنترل ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان در اختیار خود داشته باشه و پس از همچنان که ولسوالی را در اختیار گرفت یک مقدار سلاح و مهمات طالبا را با خود بردن و پس از چندین ساعت دوباره از ساحی ولسوالی خود دور ساختن. این بالاخره سبب شد که دیگه جبهه‌های مخالف طالبا به نحوی از اینا الگو برداری بکنن یا ای که به نحوی بتانن علیه طالبا مخالفت خودان داشته باشن و عملیات های نظامی را انجام بتن. دقیقا نیتانست یک جرقه برای دیگه جبهات مخالف باشن
0: و امی بود که این جبهات در هفته گذشته یا در جریان هفته گذشته تحرکات را انجام دادن و حال اعلان میکنن که در 9 ولایت تحرکات و عملیات هایی داشتن که باعث کشته شدن 30 تن از نیروهای طالبا شده. نگرانی جامعه جهانی است که حضور طالبا در افغانستان و در حاکمیت افغانستان شاید باعث جنگ میان افراد و کوچه ها و قوم ها و مردم افغانستان شود که او را اصطلاحاً جنگ داخلی میگن و حالا طالبا را کش میکنن که دعوت بکنن به ای که پای میز مذاکره با نهادهایی که با اونا میجنگن، جباتی که با اونا میجنگن بنشینن. اما طالبا به صورت بسیار جدی و سرسختانه میگن که حاکمیت از آن اونا است، هر کسی که در جبهه مخالف قرار داره میتونه بیای افغانستان ولی زندگی عادی داشته باشه. هیچگاه طالبا او رقمی که رسما اعلان میکنن حاکمیتشان را با هیچ کس همرسانی و شریک نمی سازن. نگرانی کشورهای منطقه، نگرانی جامعه جهانی هنوزم پای بر جاست که طالبا که ادعا میکردن جنگ داخلی را در افغانستان خاتمه دادن، حالا خودشان باعث یک جنگ داخلی دیگه میشن. از طرف دیگه یکی از خبرهایی که شما خواندین در مورد بخش خراسان داعش بود که یک نگرانی دیگه جامعه جهانی است که در بخش بعدی برنامه روش صحبت میکنیم. ترانه پشتو داریم به صدای
1: غزل عنایت. پس از ترانه دوباره در خدمت شما شنونده های عزیز میباشیم. در ادامه برنامه ما را همراهی کنین.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز ترانه زیبا از غزل نهایت با هم یک جا شنیدیم. امیدوار هستیم مورد پسندتان قرار گرفته باشه و برنامه خودتان دنبال کرده باشین.
1: شنونده های عزیز اگر میخواین با ما تماس بگیرین 236-987-2076 شماره ماست و همچنان یک شماره دیگه هم داریم
0: 672-966-0332 شماره تماس های برنامه است. شما میتونین به شماره تماس ها پیام بگذارین، مطالب مورد نظرتانه با ما در میان بگذارین و ما حتما مطالب شما اگر قابل نشر باشن به صدای خود شما و یا ای که شما زحمتشان کشیده باشین با نام شما به نشر مسپارین.
1: بله، و او رقمی که پیشتر گفتیم، یک نگرانی دیگه از طرف جامعه جهانی مطرح شده از طرف سازمان ملل متحد در مورد شاخه خراسان داعش که گفته میشه در افغانستان فعال است.
0: بله دقیقاً، امور رقم از خلوتگر صاحب نمایندگی سازمان ملل گفته که شاخه خراسان داعش در افغانستان فعالیت های خود داره، برخلاف ادعایی که طالبان همیشه از حاکمیت سرتاسری در افغانستان یاد میکنن، از امنیت سرتاسری یاد میکنن، ولی افغانستان یک لانه امن حراس افغانی برای دیگه گروه ها شده است و خود افغانستان امروزه میتونه یک تهدید علیه کشورهای منطقه و جهان بوده باشه به خاطر از اینکه اینجا تروریست ها پرورش میشن.
1: همون رقمی که سازمان ملل متحد گفته و البته معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، داعش در افغانستان هم زمینه فعالیت پیدا کرد.

0: تیمی بروس گفته است که تهدید داعش خراسان در افغانستان پابرجا است و گفته این گروه میتونه که با القاعده هم در ارتباط بوده باشه و که گروه القاعده میتونه یک بی‌ثباتی را در سطح جهان به بار بیاره و این مایه نگرانی برای همه کشورها بوده میتونه.
1: با امید از این که هم کشورها هم سازمانهایی که به سطح دنیا مثل سازمان ملل متحد فعالیت دارن موقف واحد داشته باشن. یک بار ما شاهد از این بودیم که از طالبا تقریبا پشتیبانی می شد، یک بار دیگه حالا گفته می شه که این طور موارد است. از طرف دیگه آمریکا هم اعلان می کنه که به خاطر از بین بردن داعش با گروه حاکم در افغانستان که همینا طالبا هستن همکاری میکنه، همکاری اطلاعاتی داره. امیدوار هستم که همون رقمی که مردم افغانستان طالبا را به رسمیت نمشناسن و اونا را مشروعیت نمیتن و ندادن، هیچ کشوری با اینا همکاری نداشته باشه، هیچ کشوری با اینا رابطه رسمی و مشروع نداشته باشه تا حاکمیت که گروه بزور حاکمیت مشروع افغانستان را گرفتن از دست از اینا گرفته شوه و با کسایی که واقعا نماینده مردم افغانستان هستن با اونا سپرده شوه.
0: بله، به امید امیدواری یک ترانه میشنویم از رویا دوست. پس از ترانه دوباره در خدمت شنونده های خود میباشیم. شما و ترانه از رویا دوست.

0: خب شنونده های عزیز، ترانه رویا دوست را شنیدیم. ترانه زیبایی بود. محمدی صاحب آخرین بخش برنامه است. اگر اجازه تان باشه یکی از مشهورترین شعرهای زبان فارسی را ما بخوانم، خدا کنه که البته خوانده بتانم به هر حالش، و بعد از او باز بخش یا ترانه آخر برنامه را پخش کنیم و با شنونده های عزیز خداحافظی کنیم. نظرتان چیست؟
1: گپ خوب است خلوتگر صاحب، بفرمایید.
0: شعر از حافظ شیرازی: الا یا ایو الساقی ادر کأسم و ناولها، الا یا ایو الساقی ادر کأسم و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه کاخر صبا زان طره بکشاید، به بوی نافه کاخر صبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم، مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم، جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانن حال ما سبکساران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل ها. حضور گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، حضور گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و احملها. الا یا ایو الساقی ادر کأسم و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
1: تشکر فراوان خلوتگر صاحب بزرگوار، خیلی عالی. و شنونده های عزیز، تشکر فراوان از شما هم که تا حالا ما را همراهی کردین. دقایق پایانی برنامه است، ناگزیر هستیم با شما عزیزان خداحافظی بکنیم. و ترانه اخیر برنامه هم است از فرنگیز میرزا. تی ترانه در رابطه با آزادی و مرقمی که ما در خبر و سرویس و برنامه خود داشتیم هست، و امیدوار هستیم مورد پسندتان قرار بگیره. شما و ترانه از فرنگیز میرزا تا برنامه بعد، بدرود.
0: خداحافظ. یاهو.